Ukolane Saja dumanga ka te ga ga oi ka kuela mi uko ko lulu ne ma du mi nya lo za gu uko ko lu